si ehu o me hokura dwire me sa na akoso wiase ene etie e wo pese wo hunu ne akoso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten sawo ehu hia ensem wo ehyankrofo anum ne ne kwasa ma ma dwire mu bi ana ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwumade e de ensem ehu hia ene nkomo pabrɛ wo da edi a me jesu eye jaso hima sia me wa wiase ehu dwumade so bra no mienu abodi kosi no nan memre da bia e wo silver 98.3 fm kase fi yeso sia me na yan kansem no kura mu ye bɛ mo ate ase ne ye bie wa dwire mu amwo hunu ne ekɔso ankasa dwumade yi mu ene ye nko ani ebeyo ye beto ye nsa afra kuku da ma ne tire ne akesefo asofo amalam akonfo adunsifo no ma be kyerɛ ye ne ma ekɔso wiase ede ne ma wiase ye hu wa brabom saa ne ma we nyina ye besua ho ade na wa nyante ase papa bi ede afri dwumade yi mu enye nsa mo nko a ye sai bia desua afutu pa enko ma e mo bi anya bibi sua eba wo nkyɛ enti mo bi nka de ekɔso wiase nkyerɛ ne mom ti wiase ye hu dwumade ne de nka ehu ne nsam wiase ye hu ba wo nkyɛ abre bia memre da bia ebra 2 p.m. abɔ ade kɔsi 4 p.m. e wo silver 98.3 fm kasa fidie so e jɔ so hima ne de dwumade mu kyia me ade na wo twɛ tutu mrika ne brɛ ne so a wo de wa fidie no ato hɔ nom wiase ye hu ɔno kwasam sɛ wiase ye hu na Ghana nso ɔhu paa wiase ye hu nti hu no nyansa na hu no wiase na ti ase afa nimdi asi wanim dwumade so pɛsa wo so yase ne a frezer 551 245 124 0551 245 124 near for one mouth.